Lawton le bëjmë këtë të ambash, bulletin e kini e kultur të amë peshke, që kam lagëll mabën, sërë tash la Shari Sulejmani o dhe spekin. Në Sulejmani, rojë e kemi koncerti Orkestra e Simfoni Sulejmani, bare o që amë rojë, për jara duam rojë koncert e ka bare o pëqet. Koncert e ka ba rabër e ti, doktor Abdullah Gjemal Sagir, më dhe kretu në ziki, hështë të zhënë jarë shtë da muzikë dhe zhënën, harjek la Babla Injegri, Sërok Vëziranu, Nëqibi Sëndikaj, Hunermëndanu, haruaha rabëri koncert e ka kësa në bo kanal hështë kërdo, babë e ka u binë rjanë binë.